0: Saluton alla Dutzend Tridek Oka Episodo de Kernpunkte. Okay. Nie.
1: Fos longa tempo. Studio.
0: Excepte case de nia heima studio. Fakte nest hier, do, kiom, do, ni vidu kiom, kian, ex, kian episodo di falas in la venontai monatoi. Set, do, tion chi, ni registras citie, kai, ni electis, do, kiel chiam interessant temon, set. Tio ist das do interessa pro kelkai kialoi do commencen ni volis fakte fari episodon pri la Nobelpremio cha estis do speciale en la Pazza Nobelpremio nun
1: captis attenton
0: yes ricevis attenton so fiche multe sed do tiam ni fakte rimarkis ke la figuro de Alfred Nobel, kai ankau de alia persona nome Bertha von Suttner, kiu havis sufiĉe specialan rilaton kun Alfred Nobel. Do estas sufiĉe interesa, kai ankau estas havas rilaton al la nuntempaj debatoj en la mondo, kai tial ni decidis, ke ni faras episodon pri tiuj du, kai
1: es que por mi estis ankaŭ interesa afero, kiam mi vidis kelkajn demandojn al la homoj en la sur la stratoj, kaj ili demandis kiu estis Alfred Nobel, kiu diras la nomo Nobel al la homoj, kaj fakte mi havis alian unuan reagon ol havis la homoj en la video kiun mi vidis kaj tio ankaŭ estas tio ke fakte indas ankoraŭ paroli pri tio kiu Alfred Nobel estis ĉar estis interesa vivo kaj estis interesa persono.
0: Sed do eble antaŭ la komenco ĉu ni nun estas do ĉi tie ĉu ni havas jajn anoncojn ankoraŭ ĉi por do eble ni povas rapide anonci ke do nia nun tempo ofte aŭ multe registras en Kongressoi, kai doni partoprenos, play wahrscheinlich la Kongresson in la Germanan, Tschechan, Slowakan, Austrian Kongresson in, Olmutz.
1: Kai ni partoprenos Ukon.
0: Kai ni estos, partoprenos Ukon in Graz. Kai posten ni fakinestias, se okatas ka est, estos, suficia probablezzo ke ni partoprenos.
1: Yes, kaj la anonco al ĉiuj aŭskultantoj estas se vi konas iun kiu havas interesan temon kiu povus esti gasto ĉe ni kaj vi aŭdis iun paroli interese havi interesan prelegon atentigu nin kaj diru al ni ke ni kaptu tiun gaston kaj aŭ vi scias pri iu kiu havas interesan ŝadokupon aŭ interesan profesion ni volonte faros kaj alparolos homojn kaj imitos gastojn al nia podcasto kiel ni kutime faras.
0: Yes, kai ankaŭ ni estas inter Majo kai Augusto, ni estas sufiĉe multe en Slovakio, do ni povas ankaŭ fari tie episodojn kun gastoj aŭ do estas tio ankaŭ estas kelkaj ebloj.
1: Ĉiukaze vi havas plurajn kanalojn per kiuj vi povas alparoli nin. Ni ekzemple havas telegraman kanalon, en kiu ni kutime anoncas la epizodojn, sed vi ankaŭ povas veni per tiu kanalo al ni aŭ skribi retpoŝton aŭ skribi en Facebooko aŭ iamaniere kontakti nin kaj diri: "A, mi havas ideon, tio estas ĝusta gasto por vi." Alparolu tiun personon, kaj se ni havos ŝancon, do ekzemple post ni havis longe tion en la plano, ĉar estis ankaŭ deziro iam antaŭ kelkaj jaroj havi la podcaston pri la radioamatorismo, kaj tiam ni fakte serĉis la personojn, kaj kiam ni renkontis iun tiam ni ankaŭ faris la podcaston, ĉar ni sciis ke la radioamatoroj atendas tion. Kaj jes, ni volonte faros ankaŭ pri la aliaj temoj, se ni scias ke estas ia volo aŭskulti tion.
0: Yes, exactly.
1: Bone, tio estis verŝajne. Tio estis verŝajne ĉio de la hejmaj temoj.
0: Yes, verŝajne jes. Do ni komencu kun la temo. Do jes, Alfred Nobel.
1: Jes, do Alfred Nobel naskiĝis al la familio en Svedio. Lia patrino nomiĝis Andriet. Kai la patro estis Immanuel, la patrino devenis de riĉa familio, kai patro ne tiom. Li estis fakte malriĉa, devis iri al la maro, estis maristo, kai sed li ankaŭ estis sufiĉe interesa sense klera homo en la teknika vidpunkto. Kaj li laboris kiel konstruisto kaj li estis vere inventisto verŝajne de la koro, ĉar ekzemple li inventis la tornomaŝinon por la lignoprilaborado, kaj tio estis sufiĉe granda invento, kiu laŭ mia scio ĝis nun estas uzata. Kaj li estis tia persono, kiu simple teknike ĉion eblan faris kaj provis konstrui. Kaj li ankaŭ malfermis la unuan gumofabrikon en Svedio.
0: Yes, exemple, li estis tia entreprenisto, inventisto, sed ne tiom, do ni diru duon sukcesa ekonomie.
1: Ĝuste, duon sukcesa, ĉar li ankaŭ havis konstrufirmaon, kaj per tiu konstrufirmao

0: tiam komencis produkti ancorau tio estas iomete mixita, char li komencis ankaŭ produkti pafpulvoron unue en ancorau mi pensas en Svedio, sed post pafpulvoro generale estis dangera ajo, kai lia firmao, au en lia firmao estis explodo, kai li devis iomete fugi, kai tiam li iris al Rusio.
1: Do tio estis pro economia chiaro, kai en Rusio li estis sufice successa, char estis la tempo de la Crimea milito.
0: Yes, li comencis fari tie la sub aquai marei bomboi au tioi minoin kai tio estis stato de Rusio volis fakte havi tion kai donancis al li sufiĉe multe da mono aŭ aĉetis por kontra multe da mono tiujn minojn kai li iĝis en tiu fako sufiĉe sukcesa kai tiam post kelkaj jaroj dum liaj komencoj en Rusio tuta familio restis ancora en Svedio. Tio signifas ke la Alfred Nobel, kiam li estis ancora infano, ili logis en Svedio, patro logis en Rusio. Alfred estis li havis multe da sanajn problemojn, li estis timema, li estis li ŝatis solecon kaj li verŝajne ankaŭ ofte estis malsata kaj ne estis facilaj tempoj.
1: Do en speciale en Svedio ja tiatempe ne estis tiom riĉa lando kiel nun. Do estis da Stokholmo ankaŭ estis en Stokholmo estis sufiĉe multe da malriĉeco. Kai do tiam set tiam iam la familio sequis al Sankt Peterburg ne?
0: Yes. Do inter la unua kai dua bankrupto, unua bankrupto estis en 1833 kai dua estis 1859. Do pasis iam iom da tempo. Antaŭ tiu bankrupto, kiam ankoraŭ firmao prosperis, venis la tuta familio al Rusio. Kaj en tiu tempo ili estis relative riĉaj, kaj patro ankaŭ uzis tion por eduki la infanojn.
1: Do tio estis fakte verŝajne la vere menciinda afero, ke la familio estis aŭ la infanoj estis vere alte edukitaj, parolis plurajn lingvojn kaj ankaŭ estis tiaj kosmopolitoj. Do tio estis se oni imagas tion, do armilproduktanto en Rusio, do tion oni de la nuna vidpunkto ne havas tion senton, jes ia kosmopolita familio. Kai li sendis ja ankaŭ la infanojn al do Alfred iris al in sufiĉe juna aĝo al Parizo.
0: Yes.
1: Kai tie studis kai fakte jam trovis la fascinon por chemio.
0: Yes, do Alfred Nobel studis en Svedio, Germanio, Francio kai Usono. Kai li parolis svede, ruse, france, angle, germane, do li vere havis sufiĉe bonan edukon. Mi ne scias, ĉu tio fakte lia patro ne faris iel do mi certas, ke li estis anka persvadita pri tio, ke estas bone doni bonan edukon al la infanoj, kaj tio estis bona celo, sed aliflanke li ankaŭ sciis, ke Alfred ne estis tiom malferma homo, li estis pli introverta, kaj patro sendis lin studi eksterlanden ankaŭ iel fari de li iomete pli malferman homon, do iomete kontraŭ volo de li esti introverte, li diris, jes, kaj nun iru al la mondo. Egale, ĉu vi ŝatas tion aŭ ne, vi estu edukita.
1: Sed tiam li revokis lin al Peterburgo iam, kaj por ankaŭ helpi en la firmao, ĉu ne?
0: Jes, kaj estis por tio plej

0: verŝajne ankaŭ sufiĉe bona kialo, ĉar kiam li estis en liaj studoj en Francio, li studis ĉe profesoro Pelus, kaj tie li ekkonis Adam Sokolowski. Kaj Adam Sokolowski estis inventinto de la procedo kiel produkti nitroglycerinon.
1: Nitroglycerino estas tia substanco kiu estas la bazo por dinamito, sed pri tio ni ankoraŭ parolos poste. Sed fakte tiu, kiel li nomiĝas,
0: Sokolowski,
1: li fakte ja volis inventi ian medicinon, medicinon por pli bona sangofluo. Kai tiam experimentis kun nitroglycerino kai doch grun grandai suferoi exis ke gi estas explodema.
0: Yes, kai tiu explodemezzo de la nitroglycerino do estis nitroglycerino estas mi legis dek foje pli forta aŭ dek foje pli explodema ol estis tie pafpulvoro kiu estis konata ĝis tiam kaj uzata en la armiloj ĝis tiam.
1: Sed pri tio ni ankaŭ parolas poste, kiam ni parolas pri dinamito. Ĉar li tiam fakte ne vere studis la nitroglycerino, li ekkonis ĝin kaj verŝajne ankaŭ estis fascinita pri tio, sed tiam li devis reveni al Peterburg.
0: Yes.
1: Do in Peterburgo ist das Problem okazis iom malbona por la familio, nome la milito ĉesis la.
0: Yes, do unue patro vokis lin reen al la Peterburgo kaj volis uzi nitroglycerinon en la armiloj. Kaj vidis grandan potencialon de tiu ĉi aĵo, substanco por la armiloj kaj laudire la Nobel tiam ne estis tiom persvadita pri tio, ke li volas uzi tion en la armiloj, kaj li volis okupiĝi pri la alia uzo de nitroglycerino, do ne la medicina, sed tamen ne en la milita, do ekzemple por la konstruaj laboroj aŭ en la minejoj, kaj laŭ la informoj kiujn mi trovis estis tie iomete malkonsento inter la patro kaj Alfred.
1: Do tiam kiam la milito ĉesis, do fakte estas ja bona afero por la familio, estas malbona, ĉar fakte de unu tago al alia ili perdis la komercan bazon por la firmao, kiu
0: la ŝtato donis al ili sufiĉe grandan mendon, kaj pere de tiu mendo ili ankaŭ iĝis riĉaj, sed kiam ili

0: gesagt, dolla problemo con la nitroglycerino estas que gi estas explodema. Sed la problemo estas que gi oni ne povas explodigi gin. Do oni se on gi explodigas, gi explodas en la play maltaugai momentoi.
1: Sed do exemplo estas ege fascine que se oni bruligas la nitroglicerino, gin explodas.
0: Yes,
1: gi tutte ne reagas al tio, ca estas tia ia fairo, ca gi tutte faifas pri tio, ca vi volas explodigi.
0: Do, gi brulas.
1: Gi brulas, sed gi ne explodas. Explodas.
0: Mm-hmm.
1: Sed gi explodas, ciam gi estas batita, au ciam gi falas.
0: Mm.
1: Kai gi enhavas iain bobeloin ene kai simple per de la fisika e chemia.
0: Do esas tie ke gi havas ke gi do esas mal stabila molekulo. Do eble ni tamen iomete klarigas tion. Do antaŭ la puff pulvoro esas ja miksaĵo inter do ia karbo ia kalium permanganato kai kai sulfuro.
1: Mm-hmm.
0: Kai dort tiu fakte kune tiu tri substanzoi por havas tiu substanzo havas kontribuas alla reago sed la problemo estas ke ili ne estas mixitaj oni devas bone mixi ilin por ke la reago estu laŭ eble plej rapida kai nitroglycerino estas tiu kontribuantoj por la eksplodo estas en unu molekulo kiu estas sufiĉe malstabila, kaj ĝi povas per do premo kaj ankaŭ per alta temperaturo povas fakte malstabiliĝi kaj tiam unu molekulo kvazaŭ eksplodas kaj ankaŭ instigas alian molekulon, la najbarajn molekulojn eksplodi kaj tiam oni havas tian chainreagon kaj ofte la bobeloj estas la instigantaj punktoj, ĉar se oni skuas likvaĵon kun bobeloj, do tiu bobeloj la premo en tiu bobeloj ŝanĝiĝas kaj tio kaŭzas loke tre altaj premojn, tre altajn premojn kaj altajn temperaturojn, kiu sufiĉas por instigi la ĉenreagon. Kaj tio estis la problemo, ke oni bezonis ian difinitan tempon, ian difinitan instigon alla eksplodo, kaj tion li faris pere de klassika puffpulvoro.
1: Yes, do tio primo, tio estas fakte tio, ke li havis tiam la botelon au ujon kun nitroglicerino, kaj tiem metis enen etan kvanton de la puffpulvoro. Puffpulvoro povis esti explodigita per de ia šnuro kaj fajro, kaj tiam tiu explodo ene de eta kvanto de la puff pulvoro causis explodon de la multe pli explodigebla nitroglycerino.
0: To tio es la sama principu, kiel oni nun tempe ancau explodigas nuclean bombon au hidrogenan bombon.
1: Yes. To tiam estas tiu eta, quasi eta bombo au eta explodigilo causas la explodon controlitan de la alia ilo.
0: Das kai tio estis fakte sufiĉe sukcesa. Oni povis per tio fakte tion uzi en la tunel konstruado. Tio estis ankaŭ la tempo, kiam oni fakte komencis konstrui fervojojn grandskale, kanalojn, kaj ankaŭ en minejoj fariĝis pli kaj pli grandaj subgrundaj. Kaj pro tio estis la tiu nitroglycerino estis bona invento, sed ĝi estis ege danĝera. Kaj okazis kelkaj aferoj, do estis ekzemple en la firmao en Stockholmo laboris lia frato Emil, la pli juna frato.
1: Yes. Mm-hmm.
0: Kai li mortis en granda explodo. Ne nur la frato mortis, yes. Mortis multae aliae, do esis, la mia compreno, esis tia explodo, kion oni vidis en tuta Stockholmo la fumon.
1: Mm-hmm.
0: Kai

0: poste animal per messis la productado de nitroglycerino proxime de enlogiantai enlogiantai areoi kai tiam Nobel fakte konstruis novan fabrikon en Hamburgo.
1: Es do parte estis tiel ke li volis daŭrigi do lia unu ankoraŭ lia patro ege malfacile povis trairi tiun tragedion familian kaj fakte patro ankaŭ post iom da ne tiom longa tempo mortis ĉar por li estis ankaŭ tiu sento de granda perdo kaj kaj antaŭ ol Nobel Alfred Nobel ek konstruis fabrikon en Hamburgo li ankaŭ vere do havis tiun esploristan animon kaj kiam Svedio malpermesis aŭ Stockholmo malpermesis testadon aŭ fabrikon ene de la urbaj limoj li daŭrigis esploradon sur la ŝipo. Li simple faris lian propran studion en la ŝipo kaj tie faris ĉiujn esplorojn kaj iom poste do du jarojn pli poste li translokiĝis al Hamburgo kaj kaj vivis ekde 1865 ĝis 1873 en Hamburgo.
0: Kaj li estis ankaŭ tie sufiĉe sukcesa, ĉar homoj aĉetis la nitroglicerinon aŭ ĉefe por la civila uso, sed tiam estis ke evenis pli kaj pli da novaĵoj de iaj akcidentoj kun nitroglicerino kaj estis vere la transporto estis malfacila kaj riska kaj do vere estis ne bone uzebla substanco. Oni povis bone eksplodigi ĝin per la invento de Nobel, sed oni ĝi tamen estis tiel nestabila kaj ankaŭ akcidente ofte eksplodis.
1: Do ekzemple lia frato tiu akcidento estis ili bezonis iel levi ian skatolon. Tio estis ĉio, kio estis necesa fari. Tiu skatolo estis relative peza, sed ili volis levi la skatolon kaj ŝovi ĝin al alia loko, kaj per tiu ŝovado okazis la eksplodo. Tio sufiĉis por instigi la nitroglicerinon eksplodi.
0: Kaj do estis ankaŭ kiam oni transportis ĝin, estis ĉiam homoj, kiuj antaŭ la kaleŝo forigis ŝtonojn, kiuj estis en la vojo, sed tamen se io okazis kaj ie kolapsis la kaleŝo, io tia estis ĉiam katastrofo. Kaj do tial Nobel klopodis tion iomete aŭ tion problemon solvi kaj li tiam exis ke oni fakte mixas la nitroglycerinon kun substanco kiu nomiĝas
1: do estas ia tia kreta substanco aspektas kiel kreto, mi ne scias ĉu estas ne tiu nomo, sed
0: estas fakte ne estas kreto, estas fakte venas de estas biologia materialo, ĉar ĝi havas tiujn etajn truetojn kaj en tiu povas la nitroglycerino en iri kaj tiam tiu chain reago ne plu funkcias, ĉar ne plu estas bubeloj ene.
1: Ĉu vi trovis nomon?
0: Ne.
1: Kaj estas ia sableca sableca substanco kio estas de do sablo ankaŭ venas origine aŭ parto de la sablo venas origine de la ŝeloj de iaj maraj bestoj kaj tia speca kreteca sableca substanco kiu suĉis la la nitroglicerinon, kai per tiu suĉado de la nitroglicerino fakte forprenis tiun bobelojn aŭ tiun problemon de la bobeloj, ĉar ĝi havis tiu substanco mem havis enajn truojn kaj tiuj truoj pleniĝis per la nitroglicerino kaj tiam la nitroglicerinaj partoj estis tiom etaj, ke ili ne estis danĝeraj, do ne estis sufiĉa kvanto por eksplodigi per de bato la unuopan unuopajn tiajn plenigitajn truojn. Sed kiam oni eksplodigis la tuton, tiam kaj donis sufiĉe da instigo per de tiu primo, alia invento de Alfred Nobel, tiam tio kontrolite eksplodis.
0: Kaj jes, mi trovis la estas en Esperanto estas diatomito, nomiĝas tiu substanco, estas kvazaŭ tia pulvoro, kaj oni miksis tion kun la nitroglicerino, kaj tiam ĝi estis tia kvazaŭ kiel modelpasto. Oni povis ankaŭ doni al ĝi formon, oni formis tiujn stangojn, kiun oni konas ĝis nun, tiujn stangojn, kiu estas tiam pakita en papero. Tion oni povis ankaŭ per tiu invento, kion tiu primo, kion li inventis antaŭ, oni povis facile eksplodigi, kaj oni povis ĵeti ĝin kontraŭ la muro, oni povis faligi ĝin, ĝi estis tute facile traktebla kaj sen danĝera, se oni ne vere intense eksplodigis ĝin. Kaj tio estis fakte la alveno de la eksplodigiloj. Do oni povis bone do uzis ĝin por konstruo de tuneloj aŭ kanaloj.
1: Tion, kion vi ankaŭ diris, estis bonŝanca tempo por Alfred Nobel, ke ĝuste en tiu tempo, kiam li ankaŭ patentis la dinamiton, en tiu tempo estis ankaŭ inventita diamanta krona borilo, kaj estis ankaŭ pneumatika drilmaŝino inventita.
0: Bormaŝino,
1: pardon. Kaj tio ĉio kune kun la emo konstrui kaj neceso konstrui la fervojoj kaj oni ekkonstruis Panaman kanalon, oni ekkonstruis ekzemple Brooklyn ponto estis konstruita en tiu tempo kaj tio ĉio estis la grandaj konstruejoj kiuj ne eblus sen la dinamito. Kaj tiam la Alfred Nobel iĝis ege riĉa homo, ĉar ĉiuj ŝtatoj volis aĉeti ion de li, kaj registaroj aĉetis patentojn de li, kaj tiam vere li povis multon vendi. Kaj li ankaŭ fakte en tiu tempo li ankaŭ unue translokiĝis al Britio aŭ Anglio, ĉar li vidis la potencialon vendi en la Brita Imperio, ĉar tio fakte en tiu tempo estis la tuta mondo, do kiu havis povis merkatikumi kun la lokoj eligitaj kun la Brita Imperio, tiam havis tutan mondon en la poŝo.
0: Li venis al Britio kun stangoj de valizo en la kun stangoj de dinamito en la valizo. Do tio ni ankaŭ faros, vojaĝi al Britio kun
1: dinamito en la
0: stango kun valizo plena de stangoj de dinamito.
1: Kio estis ankaŭ en tiu tempo interesa, ke li fakte nomis tiel iel Nobel Secura.
0: Yes, es ist ja tia pulvoro, tia diatomito. Tion li volis nomi iel tiel.
1: Yes, kai do li en tiu tempo vere dedicis amase de tempo al lia firmao. Li havis filiojn en 12 landoj, en 5 kontinentoj. Kai li fakte konstante vojaĝis, konstante skribis leterojn. Li fakte vivis en la kaleŝo. Ĉar li estis tutan tempon ie survoje. Kai

0: tema sen kontrole. Yes. Kaj tiam ankaŭ okazis pluraj pluraj eksplodoj ne atenditaj, do ankoraŭ ne estis senproblema varo.
1: Yes, do, sed tamen do estis sufiĉe sukcesa produkto, kaj do li fakte do li laboris fakte en la kaleŝo vojaĝante de unu fabriko al la alia. Kai set iam volis fakte do lasition vagabondan vivon kai acetis vilaon in Pariso. Kai do nun ni eble
0: do ni estas en la jaro 1875 pli malpli kiam li ekvivas en Parizo.
1: Kaj sed nun ni eble venu al la alia persono de...
0: Yes, eble ni ankoraŭ diru, ke ligite kun lia translokiĝo al Parizo estis ankaŭ lia emo ekkoni iun aŭ havi iun helpanton hejme kaj en la firmao, kaj li tiam sendis la publikigis la
1: anoncon. Do, mi ne scias ĉu helpanton, do li estis sola, li ne edziĝis antaŭe, kaj do li anoncis, ke li serĉas virinon, do li speciale parolis pri virino, kleran, multlingvan, kiel privatan sekretarinon. Kaj nun ni venas
0: alla persono,
1: kiu respondis. Kaj tiu persono nomiĝis Berta Kinski.
0: Esto Berta Kinski estis grafino de Kinski, kaj ŝi naskiĝis en Prago, kaj ankaŭ en ŝia historio estis simila, ke unu gepatro, nome patro, venis de la riĉa familio, estis ege riĉa, kaj la patrino estis ne tiom riĉa. Kaj la gepatroj de Berta Kinski havis ankaŭ sufiĉe grandan aĝan diferencon.
1: Kvindek jarojn,
0: yes, yes.
1: Wow.
0: Kai la en la jaro kiam Berta naskiĝis, ŝia patro mortis. Do estis sama jaro, mi ne scias, ĉu estis antaŭe aŭ eĉ poste, sed la naskiĝjaro de Berta estas ankaŭ jaro de morto de ŝia patro. Kai ankaŭ pro la kialo, ke estis verŝajne tiom granda aĝa diferenco, ke la patrino ne estis tiom nobla kiel familio de ŝia patro verŝajne imagis, la estis sufiĉe granda tensio inter la patrino kaj la resto de la familio.
1: Do kiel pri kiu patrino?
0: Patrino de Berta kaj la resto de la familio.
1: Yes, do la resto de la familio fakte ne volis ŝin, ŝi ne estis sufiĉe nobla.
0: Yes, kaj ne havis monon, ne estis nobla, estis multe pli juna, do ili ne ŝatis ŝin. Tamen Berta ricevis iam monon kiel infano, sed la patrino krom tio ankaŭ estis ludantino kaj sufiĉe riskis kaj la mono sufiĉe rapide malaperis.
1: Sed ŝi tamen ankaŭ sukcesis aŭ volis aŭ provis kaj ankaŭ sukcesis doni al la filino bonan edukon. Do tio estas ankaŭ paralelo al Nobel.
0: Yes.
1: Ke Berta Kinski ricevis sufiĉe altan edukon en siaj junaj jaroj.
0: Kaj sufiĉe nekutiman edukon. Do la patrino translokiĝis kun Berta al Brno. Pensas al la frato de la patrino aŭ ia tia onklo. Kaj tie Berta ricevis la edukon, sed en tiu tempo fakte virinoj ne havis tiom multajn rajtojn kaj certe ne legu la librojn, kiuj estus pri ia politiko, filozofio, mi ne scias.

0: kio kai Berta rajtis tion fari kai ŝi ricevis edukon en la sufiĉe vasta kampo.
1: Kai do set do ili ne havis do soni parolas pri nobla familio do ŝi ricevis monon en la de la familio sed tio ne sufiĉis ĉar ankaŭ la patrino perdis sufiĉe multon da ĝi en la ludado kaj tiam ŝi fakte devis labori kaj ŝi laboris en kiel fakte instruistino privata instruistino por la junaj por la infanoj de familio von Suttner, kiu ankaŭ estis nobla familio. Fakte ili estas, mi ne tiam konas tiun noblulajn rangojn, do ili estas baronoj kaj Berta estis grafino, do ŝi estis pli alta laŭ mia scio. Sed do ŝi laboris por la por tiu familio kaj enamiĝis kun la plej Aja filo, minestias su play aja.
0: Li estis kelk pezo sepiano in pli aja Alberta.
1: Pli juna Alberta, sed
0: estis la pli aja filo, do pli aja frato de tiui kvar.
1: Do fine estis lia instruistino, do li si instruis la pli juna in fratino in de Arthur. Sed do ili enamigis kai
0: sed ni ancora diru antaŭe ke antaŭ ol ŝi komencis instrui ilin estis ankaŭ provo edzinigi ŝin kaj ŝi ricevis plurajn proponojn do ĝenerale ŝi estis ĉiam ia duaranga varo por la viroj kai kiam ŝi ricevis iajn proponojn tiam ili estis por tiom edukita virino verŝajne simple ne taŭgaj kaj fakte ŝi ricevis unu proponon kaj poste pensas ke estis eĉ frato de Heinrich Heine kiu proponis al ŝi kaj ŝi iel futis kaj ŝi ne volis edziniĝi kun li kaj do ŝi havis plurajn proponojn, sed ĉio estis iel netaŭga, nebona, do ŝi tute ne volis iri al tia ligo kun iaj multe pli aĝaj aŭ iel strangaj homoj kaj tiam ŝi komencis instrui kaj kiam diris ni ŝi enamiĝis al la filo de tiu en tiu familio kie ŝi instruis kaj li estis pli juna ol ŝi. Ŝi estis povra, ŝi ne havis monon kaj tiam tio ankaŭ ne estis fakte la
1: akceptata rilato de la gepatroj de la ola familio de Arthur von Suttner tion ne toleris kaj do tiam ŝi estis forpelita auf de tiu laboro kie de instruistino kaj tiam ŝi vidis tiun anoncon de Alfred Nobel kiu aperis en kvin lingvoj kaj ŝi
0: en kvin lingvoj respondis
1: yes kaj do tiam Alfred Nobel dungis ŝin kaj ŝi venis al Pariso por tie labori por Alfred Nobel kaj ili do ili sufiĉe ŝatis unu la alian do ili estis bonaj interparolantoj kaj ĉar fakte Berta von Suttner ne Berta von Berta Kinski
0: in tiu tempo
1: fakte ankaŭ kapablis intelekte defi Alfred Nobel. Sed
0: ankaŭ tio estis relative mallonga epizodo.
1: Yes.
0: Kaj tio estis la tempo kiam ŝi simple devis foriri de ŝia amo. Kaj tiam ŝi ankoraŭ estis enamiĝita al alia viro.
1: Kai yes tiam okazis ke ŝi mi fakte ne certas mi ne havas tie vere la informojn ki unu voĉajn ki do estas tie ke Nobel Alfred Nobel iris al Stokholmo kaj lasis Berta in Parizo kaj tiam ŝi decidis reveni al Vieno kaj edziniĝi al Arthur von Suttner. Kai tiam farigis Berta von Suttner. Kai tiam esis de novo la problemo ke jes ŝi estis nobla, ŝi estis baronino, sed ne havis multe da financaj rimedoj, ĉar la familio von Suttner fakte forpelis ilin.
0: Jes, do estis ia tia historio ke unue la familio forpelis ŝin, kai tiam ŝi iris al Parizo al Nobel. Kai sekve ili forpelis ankaŭ filon, do verŝajne estis ia kverelo inter ili, kai kiam ili forpelis la filon, tiam filo skribis la leteron al ŝi: mi nun estas libera, mia familio ne plu volas min, kaj tiam post semajno aŭ du semajnoj fakte
1: mi ankaŭ legis inverse, ke ili unue geedziĝis kaj tiam la familio forpelis ŝin lin, sed nu bone. Kai do tiam ili fakte fuĝis aŭ translokigis sufiĉe for al Kartvelio, ĉar ia konatulino de la familio von Suttner estis ia Graf, ne mi estas ĉar ankaŭ ia noblulino en la rusa en Rusio havis loĝis tie, kaj ili esperis do eklabori por tiu Ekaterina Dadiani. Kai tiam fakte veni kun ŝi al Peterburgo kaj tie havi novan ekzistencon, sed tio ankaŭ ne funkciis, ĉar fakte komenciĝis la milito inter Rusio kaj Turkio, kaj tiu Ekaterina Dadiani fakte ne povis vere okupiĝi pri la du, kaj li tie ankaŭ loĝis tiam dum kelkaj jaroj en sufiĉe simplaj cirkonstancoj, sed ili tiam fakte lernis mem zorgi pri sia vivo, do ili fakte komencis labori kiel ĵurnalistoj, do kiel verkistoj. Do Berta skribis aŭ verkis etajn romanojn, fakte virinajn romanojn, kaj Arthur von Suttner komencis verki pri la milito. Do li iris al la bataloj kaj raportis pri la bataloj, da ankaŭ tiam Berta. Do mi pensas, ke ŝi ne estis en la bataloj, sed ankaŭ vidis okazojn flanke de la bataloj.
0: Do kion ŝi vidis, estas diversaj tiaj lazaretoj kaj malsanulejoj militaj, kaj de tie ili skribis raportojn kaj sufiĉe multe pri tio skribis kaj sendis al la diversaj aŭstraj, mi pensas, gazetoj.
1: Ili sendis tion al Vieno, kaj tiam ili fakte dum ili estis en Kartvelio, ili fariĝis sufiĉe sukcesaj kaj konataj en Vieno, kaj tiam iam la tiu familio von Suttner reakceptis ilin, almenaŭ parte. Do estis ankaŭ tiam, ke la tiu ekonomia stato de tiu familio von Suttner malboniĝis, kaj tiam do ili revenis al Vieno kaj loĝis tie. Kaj
0: en tiu Vieno en tiu tempo estis vigla loko, kie estis multe da intelektaj grupoj kaj multo da intelektaj paroloj okazis tie, kaj estis tie pluraj asocioj, kaj ili du ambaŭ estis ili vere vigle provis agi en tiu paca direkto, kaj fondis asociojn, iris al la renkontiĝoj, al la konferencoj. Foje eĉ ŝi iĝis la ĉefa preleganto, kio estis tute nekutima en tiu tempo. Kaj ekzemple ŝi fondis ankaŭ asocion, kie ŝi estis la chefino.
1: Tio estis poste, ĉu ne? Do kion oni devas mencii ankaŭ, do ŝi foriris de Alfred Nobel por edziniĝi al Arthur von Suttner, sed ili restis en kontakto. Ili havis dum la vivo, ili havis sufiĉe viglan leteran kontakton, kaj ankaŭ do Nobel estis sufiĉe bone informita, ke ŝi estas en Kartvelio, tie provas verki pri tia aĵoj, kaj kuraĝigis ŝin verki pri intelektaj, pro politiko, pri la milito, ke kion ŝi spertis, kaj ankaŭ kiam ŝi revenis al Vieno, li daŭre kuraĝigis ŝin pro tio laboro, kaj ŝi verkis tiam sufiĉe konatan romanon, kiu en la germana nomiĝas Die Waffen nieder. Dort hier ist das vor la
0: Bataliloi.
1: Bataliloi, vor la Bataliloi. Kai GS das fakte romano kio temas pri virino kio havas kelkajn paralelojn kun Bertha von Suttner mem do ŝi tio virino estis ankaŭ sufiĉe venis de riĉa familio do de fakte de familio de generalo kai doshi june edziniĝis kun soldato tio soldato tiam en la batalo de Solferino mortis kai tiam ŝi
0: kai li estis ankaŭ tute persvadita ke la ke la milito estos necesa ke la viroj devas batali kai tio estas parto de la homara etso
1: kai
0: li estis tute por la militoj.
1: Sed do fine estas tie ke tiu romano estas quasi romano contra la milito kiu montras la sufero do kutime la milita do estis ja ankaŭ milita romano en tiu tempo sed tiu ĉiu estis tiaj heroaj historioj pri milita heroaj soldatoj sed tiu estis unu el la unuaj romanoj kiuj fakte montris la tiun suferan flankon de la milito.
0: Es ke ankaŭ tio ke tiu virino poste fakte havas alian edzon kaj tiam oni vidas ankaŭ evoluon de ŝiaj pensoj kaj tion kion ŝi pensis komence ŝi vidas tute alimaniere en la fino de la libro kaj estas tie multaj aferoj tie priskribitaj kion la tuta socio en tiu tempo ne povis imagi kaj ŝi montras tiun ŝanĝon de la pensmaniero kaj neceso de tiu ŝanĝo.
1: Yes, kai, do, kiam aperis tiu libro, do, gi estis facto en la tiu comenzo de la pazza movado, de la putte pacifismo, kai, do samtempe, do Nobel daure estis en Pariso, do li facte, tui post kiam Bertha von Suttner foriris, ekonis alian virinon, kiu estis Florvendistino, si nomigis Sophie Hess, kai do shi es dis ege juna, do du musst kennt das ke Nobel Tier Tempe es havis quadek iom da jaro, ja quindek et, kai shi havis dudek du, kai do shi simple ne es dis intellekte en la nivelo de Bertha, do shi ne shi fakte schatis Nobel Charlie es das havis donas donis al shi al iron alla alta socio, set do tio ne es dis vere do egal nivela relato inter la du kai
0: so she estis la amantino de Nobel kai ilia relato dauris pli mal pli ĝis rilato dauris verŝajne ankaŭ dauris pli longe sed ŝi iam gravediĝis kun alia viro kai tiam do tiu amrilato cesis sed Nobel daure subtenis shin kai ili skribis la letero in unu al la alia sed kiel Johannes diris ŝi ne estis iel en la sama nivelo kiel
1: Nobel kai tio estis ankaŭ sufiĉe klara den la kai do tiam do
0: kiam sed tiuj leteroj estas gravaj por menci, por ankaŭ priskribi Nobel kaj ankaŭ priskribi la tutan socion tia tempan, ĉar tiuj leteroj kiuj skribis li al ŝi, li estis tie estas sufiĉe multaj ŝovinismaj, rasismaj, antisemitismaj ideoj. Tio estas to ni ne havu ian tro tro belan ideon pri Nobel, ĉar li fondis la Nobel premion kaj ke li estis nur bona.
1: Do li estis sia kosmopolito, sed ankaŭ tio
0: li estis verŝajne ankaŭ en tiu senco de la ideoj en tiu tempo averaĝa homo. Tiam homoj ankaŭ pensis, ke milito estas necesa, homoj ankaŭ estis sufiĉe multaj antisemitaj ideoj, kaj ekzemple la kontraŭo estis Bertha von Suttner, ĉar ŝi vere ekde komenco batalis kontraŭ la milito, ŝi estis ŝi batalis kontraŭ antisemitismo.
1: Mi iomete havas problemon, do mi ne volas juĝi homojn de la deknaŭa jarcento laŭ niaj nunaj mezuroj.
0: Jes, mia punkto tie estas, ni ne povas juĝi tiujn homojn laŭ tio, ke jes, ili vivis en tute alia tempo, kaj iliaj ideoj estis influitaj de tiu tempo. Do ni simple devas starigi tiujn homojn al la epoko, en kiu ili vivis. Kaj en tiu epoko tio estis normala. Tio ne signifas, ke ni normaligu tion nun. Kaj sed ankaŭ estis tiel, ke kiam tiuj leteroj estis trovitaj, tiam estis provoj kaŝi ilin kaj ne montri, ĉar ni ne volas montri, ke la Nobel iam skribis ion tian, ke tio estas malĝusta. Tiam oni devas diri: jes, li diris tion, sed tio ĉi estas la tuta bildo, kaj oni devas rigardi la tutan bildon, kaj ne preni la unuopajn frazojn kaj unuopajn aferojn sen havi la tutan bildon. Kaj jes, estis tiel, ke Nobel en esprimis tiajn ne tiom belajn ideojn tie, sed ni devas rigardi, li vivis en la familio, kies tuta mono venis pere de produktado de la armiloj. Tio estis ekde lia infaneco tiel. Li vivis en la mondo, kie tio estis kutima, kaj milito estis kutima. Kaj fakte Bertha von Suttner malfermis por la Nobel tiun mondon de tiu ideo, ke oni povas vivi pace. Kaj li estis sufiĉe malferma por tio.
1: Tio estas fakte iomete kuraĝa aserto, ke oni povas vivi pace. Tion ni ankoraŭ ne vidis aŭ spertis en la malgraŭ ĉio. Kai io mette son das Tier ke Chiwi ist das Dultai Krom Bertha do cha chi diris ke oni povas vivi en paco oni ne sumte nur der was vorigilab la amiloin cha do es ist ja ankaŭ ke Tier ke Nobel multe pripensis tion cha do okazis io sufiĉe skurila do li iam fakte matene legis en la gazeto ian noton ke li mortis. Cia estis facte cio ocasis estis che lia frato mortis, cae la giornalisto intermixis ilin. Do facte, mi ne parolas pri Emil, cio mortis antaue, set estis lia
0: priagia,
1: do li mortis, mi ne sias cial. Do li mortis, cae tiam la giornalisto intermixis ilin, cae tiam aperis, scheine suffice multe da articoloi, che la vendisto de morto mortis.
0: Yes.
1: Kai do nia diris ke do li inventis dynamit on. Kai la afero esis ke mi fakte ne trovis tio ion de tio tio ne es vere konata kiel fakte kun tio Nobel vere gainis monon chu dolly certe gainis multe da mono per la civila uso de dynamito. Da ist es grande Projekto hier an Kola Corinta Canalo, da ist es in Grecio, so viel grande Projekto pro kion besonders Dynamiton, Laminado Konstruo de Favoyoi, kai Chiochi, set ankau la do lam in la milito oni wahrscheinlich tier tempe net tier multe usis dynamiton do la concepto de bomboy en la milito en coronesis tium conata kie tio esis venis poste set la tamen la militisto e militistaro usis ankaŭ por
2: Jean-Jordiel Freiburg, and this is me, Jean-Jean Gaumont, welcoming you to African Roots Music. We broadcast on 102.3 megahertz, and our email address is info@aria.a, and then if you want to send us an email, of course, that info@aria.a. And then our homepage is, our homepage address is www.rdl.da live stream. And coming up is African Roots Music with me and Jonathan Gangman. And today's program, we are starting off with this. I want regular listeners to tell me, one way or another, who this musician is without me mentioning his name.